0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Morjens. Näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa. Aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Moro. Se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 6. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Kyösti, Kustaa ja Kustavi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudelleen noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero-Widfeldt seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Panu Raipia Komediateatterilta seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Elonkerjuu yhtyeestä tuttu Osku Ketola. Kello 15 jälkeen Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja, lauluntekijä ja trupaduuri Dani Linna. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla, tätä Suomi tanssii listalla kello 18. Tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella radiomusaa.

Vaan mikkiimme valkea lintunen, yli kuomuin kiitä päin. Kas noin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulu soi taas näin.

0: Missä mahdoit olla elokuun 16. päivä 1977, Arto?
1: 77. Ja mikä päivämäärä?
0: 16. elokuuta, muistaksä semmoista?
1: Luultavasti kesätöissä siellä Yle Radiossa, Tampereella, Toholopissa.
0: Joo, mä olin varmaan Kuninkaan kadulla kotona, otin aurinkoa parvekkeella, en mä muista ihan varmaksi, mutta tiedätkö mitä silloin tapahtui, muistaakseni?
1: Elvis lähti
0: yläkerran orkesteriin. Se oli syntynyt vuonna 1935, että paljon se nyt oli vanha, onko hyvä laskea, annetaan hei kuuntelijoiden laskea.
1: Mä olin matikassa huono.
0: Mä olin kauhean hyvä, mutta mä annan kato kuuntelijoiden laskea.
1: Muistaakseni mikä oli semmoinen biisi, mistä sä tykkäsit Elviksen biiseistä?
0: Love Me Tender, se on sitä mä
1: vedän. Osaatko vedä ihan alkuun?
0: No Love Me Tender. Tender, love me true. Sä haluut, mä laulan sulle, mä sulle laulan sille. Tää nyt riittää. Mutta kuule, kato, niin se oli hyvä biisi. Ja sitten mä tykkäsin Jailhouse Rocki. Sehän oli niinku rockeista aika hyvä.
1: Niin ja siinä oli menoa.
0: Ja sitten Hound Dog. Siinä on kans joku sellainen säpinä. Mutta
1: pyörittikö sä siinä lantioon jo siinä?
0: En mä nyt muista missä. Kyllä kai se niissä ja sitten. Mutta se ei musta ollut niinku kauhean hyvä se Viva Las Vegas. Ei se nyt mikään ollut.
1: Se oli varmaan, jos
0: niinku tekemällä tehty.
1: Olisikohan se kuule esiintynyt siellä ja se on tehnyt sen pian sinne sen biisin.
0: Joo, se on kato. Mutta eihän se koskaan käynyt Amerikan ulkopuolella. Että jos nyt joku tulee väittää, että muistatko sä, kun Elvis oli Tukholmassa keikalla, niin kyllä valehtelee. Kun Elvis ei ikinä käynyt siellä missään ulkomailla.
1: Niin se oli niinku Amerikan mantereella.
0: Hyvä kun se kerkesi siellä vetää.
1: Mutta niin. Havaijillahan se oli, eikö se kuulu Amerikkaan?
0: Joo, se kuuluu, sitä ei lasketa.
1: Jaha, selvä.
0: Ja sitten kato, oli muistatko sä semmoista kuin Cindy? Entäs toi?
1: Mut siitä tuli ensimmäinen mieleen just joku Ruotsin laiva.
0: Jaa, Cinderella.
1: Se oli Cinderella.
0: Niin. Joo, mutta Blueberry Hill ja sitten mun tulee mieleen toi Amazing Grace ja In the Ghetto.
1: In the Ghetto.
0: Joo, ja siis niin sanoin mä varmaan jo sen Jailhouse Rockin, kun se oli hyvä rocki ja tutti frutti ja... Kyllähän
1: Fruttini Mare.
0: Fruttini Mare, Elviksen biisi on tosi
1: Joo,
0: että kyllähän se sitten se oli sen Priscilla Presleyn kanssa naimisissa ja olihan se Elvis kyllä siis semmoinen 70-luvun idoli, että kyllä mä muistan, että sitä, ja sitä vähän naurettiinkin silloin jo loppuaikoina, tiedätkö sä sille, kun se liho ja
1: joo, ja sitten se unohti sanoja, mä muistan, kun mä oon kattonut joskus aikanaan sen viimeisimpiä TV-ohjelmia, niin sehän ei muistanut enää sanoja.
0: Joo.
1: Ja niin edespäin. Mutta onneksi sanoja muistaa hyvin Juha Leppänen.
0: Mutta ajattele kuule, vaikka se nousi kaikkeen kukoistukseen ja rikkauteen niin sen, ja perusti kaikki Gracelandit, osti. Mutta kuitenkin, niin ajattele, se oli kauhean köyhää se elämä. Siis melkein niin kuin mulla, että asui niin kuin melko köyhässä perheessä. Silloin nuorena poikana, pienenä poikana. Se oli semmoinen isänmaallinen mies, se oli semmoinen oikein kunnon amerikkalainen ja palveli Saksassa, kyllä se kävi silloin, että en mä tiedä, onko se siellä mitään laulanut koskaan, 58.
1: Niin, kai se nyt siellä.
0: Se on laulanut siellä, katoa, että ihan mein Herz in Heidelberg verloren. Mulla löytyy vielä Elviksen levytys, kato saksan kielellä, jos tiedä. Häntä kato, ei yhtään tiedä.
1: Mutta Juha Leppänen, tämä pirkanmaalainen kaveri, sehän laulaa hyvin Elvistä.
0: Joo, ja sitten on tämä Aaron kanssa.
1: No se justiin.
0: Se
1: on Aaron.
0: Ai niin se Aaron.
1: On.
0: Niin, se
1: on mun Facebook-kaveri.
0: Onko se sun Facebook-kaveri?
1: Se on asiallinen.
0: Se on hyvän näköinen.
1: Mä voin esitellä.

Tänään lauantaina 6. kesäkuuta on Kustaan Kyystin ja Kustavin nimipäivä ja vietetään Ruotsin kansallispäivää. Studiossa on Teräväisen Pena. Ja Ruotsin kansallispäivästä puheen ollen tennislegenda, liikemies ja vaatekauppias Björn Borg täyttää tasan 70 vuotta. Sydämelliset onnittelut hänellekin ja onnittelut kaikille, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan amerikkalainen entinen astronautti David Randolph Scott. Hän täyttää 94 vuotta. Hän oli Apollo 15 lennon komentaja ja on sitten yksi 12 kuussa käyneestä ihmisestä. Belgian entinen kuningas Albert II täyttää 92 vuotta. 60-luvun hittilaulaja Gary U.S. Bonds, hän täyttää 87 ja tunnetun hitti varmaankin Quarter to Three. Painajainen Elm Streetillä kauhuleffojen tähti Robert Englund alias Freddy Krueger täyttää 79. Ja amerikkalainen koomikonäyttelijä Sandra Bernhard, 71 vuotta ja muistetaan Madonnan entisenä lesboystävänä. Levytuottaja ja muusikko Jimmy Jam täyttää 66, kuten myös rockitähti Steve Vai, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Whitesnaken ja David Lee Rothin kanssa. Ja Harry Potter-filmistä tuttu Jason Isaacs täyttää 63 vuotta. Esittänyt Lucius Malfoyta Harry Potter-elokuvissa sekä Peter Panin kapteeni Koukkua. Ja näyttelijä Paul Giamatti täyttää 59. Ollut mukana elokuvissa Donnie Brasco ja Pelastakaa sotamies Ryan. Korn-yhtyeen kitaristi Monkey alias James Schaffer täyttää 56 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä, ohjaaja Elina Knihtilä, hän täyttää 55 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Moro!
1: Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Tänään tulee 20 vuotta siitä, kun Lordi julkaisi levynsä Euroviisuvoiton jälkeen. Päivämäärä 060606 viittaa yhtiön imakon tavoin pedon lukuun. Tällaistakin löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Katsotaanpa sitten tapahtumia vanhemmasta päästä, mitä on tapahtunut 6. kesäkuuta. Venäläinen klassikkokirjailija Aleksander Puškin syntyi 1799 ja saksalainen Nobel-kirjailija Thomas Mann hän syntyi 1875. Ja näyttelijä Joel Rinne, hän syntyi vuonna 1897 ja muistetaan erityisesti komissario Palmun rooleistaan. Hän sai akateemikon arvonimen vuonna 1972. Las Vegasin keisari MGM-yhtiön pomo Kirk Kerkorian syntyi 1917. Ja ammattinyrkkeilyn keskisarjan suuruus Rocky Graziano syntyi 1922. Ja siitä on 101 vuotta aikaa, kun Chrysler Corporation perustettiin vuonna 1925. Kuvanveistäjä professori Cain Tapper syntyi vuonna 30. Ja vuonna 35 syntyi järjestyksessään 14 Dalai Lama. Four Tops lauluyhtyeen jäsen Levi Stubbs syntyi tasan 90 vuotta sitten. Ja vuonna 1944 koettiin Normandian rannikolla toisen maailmansodan D-Day, kun liittotunnelien joukot tekivät maihin nousunsa ja siellä kaatui miestä kuin heinää molemmin puolin. Amerikkalainen viihdetaiteilija, laulaja ja näyttelijä Bing Crosby vastaanotti platinalevy vuonna 60 kunnianosoituksena siitä, että hänen äänitteitä oli myyty yli 200 miljoonaa kappaletta. Miehen maailmanlaajuinen saldo ylitti sitten 400 miljoonaa äänitteen rajan. Sitten vuoteen 62 tuolloin tuleva huippubändi The Beatles kävi koesoitossa Abbey Roadin studiolla ja hyvin meni. Se ilmenee rockin historiasta. Vuonna 68 Bruce Springsteenin alkuaikojen kokoonpano The Castiles lämpäsi USA:n esiintymään saapunutta brittilaulaja Screaming Lou Chatsia, jonka rekvisittain kuului muun muassa hautajaiskalustoa. Vuonna 71 legendaarinen amerikkalainen TV-ohjelma The Ed Sullivan Show esitettiin viimeisen kerran. Ed-pappahan esitteli vuosien mittaan amerikkalaisille muun muassa Elviksen, Beatlesin ja Rolling Stonesin. Ja vuonna 85 perustettiin rock-yhtye Guns N' Roses. 2 vuotta myöhemmin saksalainen naistenniksen legenda Steffi Graf voitti ensimmäisen Grand Slam-turnauksensa Pariisin avoimet ja myöhemmin yli 20 Grand Slam-titteliä. Vuonna 1993 The Who-yhtyeestä tutun Pete Townsendin mestariteos Tommy voitti peräti 5 amerikkalaista Tony-teatteripalkintoa. Ja sitten vuoteen 2007 tuolloin Spice Girlsista tuttu Mel B ja elokuvatuottaja Steven Belafonte avioituivat. Steven on viihdelegenda Harry Belafonten poika. Häät pidettiin Las Vegasissa ja ero tuli 10 vuotta myöhemmin. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2013 yhdysvaltalainen Edward Snowden vuosi tietoja maailmanlaajuisesta joukkovalvontaoperaatiosta tiedotusvälineelle ja lähti kotimaastaan maanpakoon. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostavaa asiaa liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.
1: Ei poika voi nyt jalan tulla.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Krönrysin Arto, morjesta kaikille. Kesä on jatkunut nyt melko komeena. Ja se on mukavaa katsella, kuinka ihmisillä on hyvä mieli täällä liikenteessä liikkuessa, kun on nättiä ilmaa. Ja onneksi olkoon kaikille heille, joilla on niin kuin minullakin toimiva ilmastointi autossani. Mutta muistakaa, että ilmastointilaite ei ole ikuinen. Että kävi mielessä, että toi mun auto kyllä tuottaa vielä 07-mallinen Citroen, vielä ilmastointi toimii, mutta vähän tuntuu, että se ei ole ihan niin kylmää enää se ilmavirta siellä kuin ennen. Ja mä tykkään ilmastoinnista senkin takia, että jos on pitkiä ajosuorituksia sitten vapaa-aikana, työssähän niitä on todella pitkiä ja meillä näillä täällä autokoulun autoissa on ilmastoinnit toimivat. Mutta sitten kun omalla autolla liikkuu välillä pitkiäkin reissuja, niin se pitää mielen virkeänä, kun ilmastointi toimii. Ja sitten kun oikein rupeaa väsyttää, niin kyllä se pikku kahvitauko sopivalla huoltoasemalla tai jossain vastaavalla on aina silloin paikallaan. Ja nyt kun paljon täällä kaikki me liikutaan liikenteessä Tampereella ja ympäristössä, niin vielä toivoisin enemmän sitä, että nyt kun on ollut kuivia kelejä, niin kaistamerkintöjen maalaaminen, kiitos. Niin kaistamerkintöjen maalaaminen, kiitos, niitä enemmän.

pysäytysviiva, niin pitää pysähtyä jokaisen omalla vuorollaan jonossa ajaessaan siihen viivalle. Ja totaali pysähdys ja väistäminen. Mutta kun se viiva äsken mainitussa paikassa on maalattu ihan väärää paikkaa, mä oon sitä kyllä liikennesuunnitteluun ilmoittanut vuosittain, niin saa nähdä millä vuosikymmenellä se viiva maalataan sinne, mistä näkee risteykseen. Tällä hetkellä siellä on vasemmalla puolella viherkumpu ja oikealla puolella metalliverkkoaita, missä on mainoslakanoita niiden läpi. En minä ainakaan näe, vaikka välillä toivoisin, että mulla olisi röntgen näkö, niin näkisi paremmin liikenteessä sitten siihen, että pääsee menemään turvallisesti. Ja muistakaa sitä, että kun jos on 50 rajoitus, niin silloin on sivuteillä väistämismerkit. Jos olisi poikkeus, niin 50 alueella, jos olisi tasa-arvoinen risteys, eli tarkoittaa sitä, että kellään ei ole silloin väistämisliikennemerkkiä, kärkikolmioa tai stop-merkkiä, niin se on, jos se on tasa-arvoinen, niin siitä on tienristeyksen ruksimerkki. Sen muistatte nyt tästä lähtien. Sitten jos on 40 ja 30 alue, ja varsinkin jos ei ole bussireitistä kysymys, niin saatte olla varmoja, että siellä asutusalueella on jopa kymmenittäin tasa-arvoisia risteyksiä. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Kissanmaan asutusalue esimerkkinä, Viinikan puisto. Siellä kaikkia pikkukatuja, ne on tasa-arvoisia, paitsi se yksi katu, missä on stop-merkit. Ja kannattaa olla skarppina siellä liikenteessä. Mä tässä ihailen aina niitä kuljettajia liikenteessä, ajaa ne millä tahansa vimpeleellä, että liikennesääntöjä noudatetaan ja hyväksytään kaikkien liikkuminen täällä niin, että kuitenkin varaudutaan, että mitä kaikkea voi tapahtua. Selkeästi sanottava, että mitä parempia kelejä on, niin sitä enemmän näkee semmoista punaisia päin ajelua, kävelyä ja selkeästi täysin rajuja ylinopeuksia. Voitaisiko ottaa semmoinen hyvä kesän alku tästä liikenneturvallisuusmielessä? Joo, cross my heart. Pidetään tää mielessä, kun tuolla liikutte. Tampereen Enska kiittää siitä, että olette kanavalla. Moi moi!

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailmassa puhutaan nykyään David Beckham-efektistä. Se tarkoittaa, että aina vaan useammat artistit sijoittavat rahojaan futistiimeihin, joko ostamalla osuuden tai osakeenemmistön. Sir David näytti mallia, kun panosti Inter Miami-seuraan vuonna 2014 noin 25 miljoonalla dollarilla. Seuran arvo on nyt noin 1,4 miljardia. Sir Elton John oli edelläkävijä jo 1970-luvulla, kun puuhasteli Watfordin taustalla. Merkittävää on se, että suosituimpia sijoituskohteita tuntuvat olevan pienet ja keskisuuret brittiseurat, kuten Bournemouth, Brentford, Ipswich ja Birmingham. Omistajien joukossa ovat esimerkiksi Reese Witherspoon, Ed Sheeran, Tom Brady, Michael B. Jordan ja Claudia Schiffer. Hekin lyönevät vetoa myös jalkapallon MM-kisojen voittajista ja tulevasta mestarista.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Variksen pojat. Lapsuusvuosinani 40-luvun lopulla kotikaupunkini Uudenkaupunkin Ylisellä kadulla kasvoi isoja taikinamarjapuita. Kotimme naapurissa sijaitsi saunatalo. Rakennuksen nimi juontuu siitä, että asuntalon pihalle piti rakentaa sauna, mutta rakennuslupa ei sitten saatukaan ja saunatalo jäi ilman saunaa. Talo isännöitsijä oli nimeltään Varis. Meillä pojavesteleillä oli tapana kivetä puuhun ja heitellä sieltä taikinamarjoja alta kulkevien ihmisten päälle. Kiipeilyvuorossa oli isännöitsijän kaksoispojat. Yksi Uudenkaupungin poliisista sattui kävelemään puun alitse ja pojat heittivät taikinamarjoja hänen päälleen. Tästäkös poliisi kimpastui. Alas vintiöt sieltä ja sassiin. Kenes poikia te ootte? Me ollaan Variksen poikia. Olette mitä rötöjä tahansa, räkettirastan paikallinen nimi. Nyt alas puusta ja äkkiä. Tampereella asuessani 80-luvun lopulla tapasin ensimmäistä kertaa soittajakollegani tamperelaisen Rolf Kuidun. Kättelimme. Kuitu, sanoi Kuitu. Kangas, sanoin minä. Eikä Kuitu lyönyt.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalaiset äänite- ja musiikkilehdet ovat vuosikausien aikana keräämiensä listatietojen perusteella nimenneet Chubby Checkerin levytyksen The Twist kaikkien aikojen US Number One -hitiksi. The Twist-levytyksen tekee suurimmaksi se, että biisi käynnisti Twist-tanssikuumeen vuonna 1960. Se oli jo silloin paalupaikalla. Putosi sitten alakerroksiin, mistä nousi uudelleen paalupaikalle runsas vuosi myöhemmin vuonna 1961. Se oli sensaatio. Vuonna 1961 Twist-kuume oli jo vallannut maapallon eteläisimmätkin kolkat. Kaikki ikuistivat Twist-biisejä. Frank, Ella, Elvis, Sam, Dion DiMucci, Gary Hughes Bond, Joey D ja tietysti Chubby Checker kokonaisen albumin ja uuden paalupaikkahitin Let's Twist Again. Chubby Checker esiintyy edelleen. Hänellä on oma agenttuuri Twisted Booking. Keikkoja on erityisesti hotellikasinoissa, Back to 60s-tyylisissä tapahtumissa ja risteilyillä. Checker on ollut aviossa entisen maailman kauneimman naisen kanssa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

0: Hei vaan Radiomusan kuuntelijat. Mulla onkin nyt täällä vieraana Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Fitfeld. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos, kiitos.
0: Teillä on tulossa tänne Nokialle tämmönen puistofest tuossa 7.6. sunnuntaina. Miten tuli idea järjestää tämmönen puistofesti tänne?
1: No tää on tämmönen Tapsan tahtien taukovuodelle suunniteltu ohjelma, eli tällä hetkellä meillä ei ole Tapsan tahdeille meidän tutulle musafestarille tuottajaa, mutta päätettiin, että kyllä me jotain halutaan tarjota meidän asukkaille ja lähialueiden ihmisille, niin tehtiin tämmöinen omana työnä Nokian puistofesti, eli ihan ensimmäistä kertaa. Ja sehän on tosiaan Poutun puistossa ihan ilmainen ikärajaton tapahtuma kaikille.
0: Ihanaa, että tuli tämmöistä jatkoa kuitenkin sitten, koska Nokia on kuitenkin hyvällä paikalla, että tänne pääsee vähän joka suunnasta.
1: Näin on, ja tämä on ajatuksenakin juuri niin, että se on meidän kaikkien yhteinen tapahtuma, tämmöinen iloinen kesäpäivä ja hyvin monenlaista ohjelmaa ja sunnuntaipäivä, eli lepponen puistopiknik ja musiikkia.
0: Hienoa. Ketäs artisteja täällä sitten kuullaan päivän mittaan? Tämä on kuitenkin aika pitkä, 2:00 alkaa ja sitten 8:00 illalla loppuu.
1: Kyllä. Meillä on niin, että tässä aika monta erilaista ohjelmaslottia tämmöistä, että lasten ohjelma aloittaa. Meillä on Arne Alligaattori esiintymässä siinä heti MLL:n Onnimannipäivän yhteydessä ja siellä on myöskin Arne sitten tavattavissa tämmöinen iso krokotiilihahmo. Ja sitten mennään vähän paikallisiin esiintyjiin. Meillä on tämmöinen viihteellinen sekakuoro ja ukulele orkesteri Velmut, joka sitten esiintyy yleisölle. Ja sitten on vähän tuttua ohjelmaa myöskin Nokia mitalin jako. Se on tietenkin vielä salaisuus, kuka sen saa. Mutta sitten ihan musiikkia mennään vähän paikallisilla esiintyjillä. Riikka Puntalo, Jerkka Virtanen, joka on voittanut Voice of Finland-kilpailuun 2018. Ja sitten Aikakoneen Sani. Tässä on tosi monenlaiselle yleisölle musiikkia. Ja illanhan päättää Robin Pakkaleen, joka varmaan on kaikkien tuntema.
0: Kyllä. Ja teillä on sitten myös siellä katuruokailua, eikö juu?
1: Kyllä. Tarjolla. Meillä on monenlaista suolasta ja makeeta. Meillä on monenlaista eri grilliruokaa ja sitten on vähän meksikolaista ruokaa. Ja on tuttua suomiruokaa, on muikkuja ja kalaa pannulla. Ja sitten mennään makeisiin myöskin. On lettuja ja on minipannukakkuja, jäätelöä ja vaikka mitä.
0: Ai että, nami nami. Ja sinne voi sitten...
1: Ja vaikka mitä.
0: Ai että, nami nami. Ja sinne voi sitten tulla ihan niin kuin, jos ei nyt sada,

0: Joskus vaan ajoitus onnistuu, eli kun aloin tekemään tätä puistofestiä tässä keväällä, niin mietin tietysti myöskin juontajaa ja sitten huomasin Nokian uutisista, että nyt on meidän oma paikallinen juontaja ehdolla vuoden paikallisjuontajaksi tuossa radiokaalassa ja sehän oli mun mielestä ihan tämmöinen kohtalon hetki, että oli hyvä, että löytyi tämmöinen. Muutenkin tykätään, että meillä on paikallista esiintyjää täällä ja sitten iltaa kohti vähän isompiin nimiin, niin tämä menee tosi kivasti linjassa.
1: Kyllä, ja se oli tosi kiva. Kiva päästä vähän tekemään tämmöistä juontajahommaakin, kun yleensä mä oon esiinny muusikkona, niin. Ja tietysti tällä radiomusassa tulee juonnettua ja luettua, mutta kiva päästä ihan tällä niin kuin lavalle juontajaksi. Uusi aluevaltaus mullekin.
0: Tää on hauska juttu.
1: Mutta tulkaas nyt radiomusan kuuntelijat sitten sankoin joukoin puistofesteille sunnuntaina 7.6. Ja olisiko sulla joku toivebiisi tähän vielä loppuun? Minkä haluaisit kuulla?
0: No mä tykkään tosi monenlaista musiikista ja mun suosikkibändi ainakin on U2. Että jos jotain sieltä löytyy, niin se olisi kiva.
1: Kiitos Teresa, kun sain sua haastatella.
0: Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksasta peräisin oleva Aufguss Saunominen yrittää saada jalansijaa myös Pohjoismaista, ja kyllähän sitä Suomessakin harrastetaan, vaikkakin rajoitetusti. Suomalaisen silmissä se saattaa vaikuttaa show-touhulta. Lajin Ruotsin mestaruus ratkaistiin vastikään 14 kilpailijan kesken 10 minuutin suorituksena 80 asteen lämmössä. Kiukaalle heitettiin tuoksua aiheuttavaa ainetta, jota saunamestari sitten löyhyytteli pyyhkeellä saunan eri kolkkiin. Tuomaristo arvosteli eri osa-alueita ja kiinnitti huomiota myös yleisön reaktioihin. Tämä on todellakin jonkinlaista saunashouta, jolle saa varmaan nauraa, jos siltä tuntuu. Voittajaksi selvisi Johanna Tsaat, nimeä käyttänyt kilpailija.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Georgian eli entisen Gruusian viranomaiset aikovat tehdä ison tilin Neuvostoliiton entisen hirmuhallitsijan Josef Stalinin muhkean viinikellarin antimilla. Siellä on nimittäin noin 40 000 pullollista, lähinnä ranskalaista ja gruusialaista viiniä. Huutokaupan avulla muu maailma saataisiin ehkä kiinnostumaan Georgian alueen viinituotannosta yleensäkin. Stalin kuoli 1950-luvun alussa. Viinivarasto alkoi täyttyä vallankumouksen jälkeen, kun keisarin viinit otettiin niin sanotusti parempaan talteen, eikä kysymys ollut muutamasta pullollisesta.

Laukkasaara Turoserike-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Entinen jengijohtaja, 62-vuotias Duane Davis, on menneiden vuosien aikana useasti kertonut, että hän oli junailemassa räppäri Tupac Shakuriin kohdistuneen murhan Las Vegasissa vuonna 1996. Hän on kirjoittanut asiasta kirjan, puhunut asiasta haastatteluissa ja niin edelleen. Viranomaisetkaan eivät häntä uskoneet ennen kuin aika äskettäin. Duane Davis on nyt pidätettynä ja joutumassa oikeuden eteen. Näytöt häntä vastaan ovat vähäiset, jos kerran Davisin puheisiin ei uskota. Hän väittää yhä, että istui autossa, josta laukaukset Tupac Shakuria kohti ammuttiin. Murha olisi ollut kosto jostain aiemmasta.

Se on Hirvosenkari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

naiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, hei-jä-lä-hei-jikki-tadl-tadl-tidl-tadl-tam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jaidl

näin. Ja parhain peltit kattoa peittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin vuoro.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivän laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies.

ja sai sen paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois. Suurin haave onkin juuri tuo. Rikas mies sä soisin, jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli tjikki tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Radion kahvitunnolla jälleen mielenkiintoinen viihteen ja musiikin ja teatterin monitoimimies Panu Raipea. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Tämäpä mukavaa.
0: Sä oot ollut tässä pitkin kevättä niin täyttä häkää tekemässä Täydelliset häät -nimistä komediateatterin kesäteatterin kesäfarssia, joka on nyt sitten saatu julkisuuteen. Niin minkälainen prosessi tuommoisen homman tekeminen on? Kauanko sinä menee aikaa?
1: No semmoinen, kun oikein siitä niin kuin ohjelmiston valintapäätöksestä, niin kyllä se noin vuosi on. Eli vuosi sitten on päätetty, mitä tehdään, ja sitten siitä se alkaa ohjaajana, ja kun mä myös olen tässä niin kuin tuottajan roolissa myös, niin ruvetaan meidän tiimin kanssa miettimään näyttelijät ja taiteellinen johtoryhmä, ja sitten ne näyttelijät palkataan, ja lavastajat, pukusuunnittelijat, ääniosasto, kaikki katsotaan, ketkä tulee siihen työryhmään, kun se sitten kun tehdään, ja maskeeraus ja kampaussuunnittelu ja näin, ja sitten kun se tehdään, niin sehän tehdään kuitenkin semmoisessa 5 viikossa se esitys, joten se pohjatyön pitää olla hirveän hyvin mietitty. Ja se mahdollistaa sen, että mehän ollaan, vaikka me ollaan täällä hienosti katettu katsomon suojassa, niin kyllähän me täällä myös tämmöisen kylmyyden ja helteen armoilla ollaan. Et meidän täytyy tähän varautua vaan hyvin.
0: Teillä on kova tiimi, joka tekee laatutyötä vuodesta toiseen ja hienoja vierailuita myös. Onko koskaan käynyt sillä tavalla kuin eräässä muissa teatterissa, että kesken harjoittelukauden joudut vaihtamaan niin näyttelijää?
1: Nyt kun mä mietin, 35 vuottahan komediateatterin täyttäjä.
0: Ei tule mieleen.
1: Että ei meillä niinku harjoituskaudella ole varmaan, mutta kyllä mä muistan siis siinä ihan 90-luvun alkuun, niin yksi näyttelijä vaihtui. Mä en muista ihan syytä, mutta se vaihtui juuri ennen kuin harjoitukset alkoi. Että sitten, että olisi jo aloitettu harjoittelemaan, niin mä en kyllä semmoista muista.
0: Teillä on tosiaan kova ja yhteenhitsautunut tiimi, ja heillä tuntuu tuo henkilökemia niin kuin näyttelijän perusteella toimimaan todella hyvin. Ja ohjaajan rooli on varmaan myös semmoinen, että sä joudutko koskaan näyttämään eteen sillä tavalla, että tehkää tämä tällä tavalla?
1: Mä koitan aina selvitä niistä tilanteista niin puhumalla, että koska näyttelijähän tekee sen aina oman kroppansa ja oman ääneensä kautta, että mitä mä menen siihen voimistelemaan. Tietysti vanhana näyttelijänä, niin kyllähän aina kun on kiva juttu tulossa, niin kuin nytkin, niin vähän on semmoinen, että

0: pitäisikö vielä kuitenkin nousta lavalle, mutta kyllä mä nyt niin kauan on ollut jo sivussa, että en mä oikeastaan tee kameratyöskentelyä, jos kysytään. Niin.
1: Ja tämmöisessä farsissa varsinkin niin on tuo ajoitus, timing on tärkeä, että kaiken täytyy mennä niin kuin sanotaanko sekunnin osissa.
0: Joo, sä musiikkimiehenä ymmärrät tämän aika hyvin, koska siis kysehän on nimenomaan siitä, että missä rytmissä asiat tapahtuu. Ja se monta kertaa mua harmittaa hyvin tehtyjä farsseja, mutta ne pikkasen sortuu siihen, että vauhti, että se pidetään niin kuin vaan vauhtia yllä ja siihen ei yleisö ehdi reagoida. Ja mä nyt, tässä kun mulla on tässä nyt aikaa tehdä tätä vielä, niin tällä hetkellä mä keskityn nimenomaan siihen, että annetaan yleisölle se oma tila, tehdä oma roolinsa, eli ajatella ja kenties vähän hymyillä, jopa nauraa.
1: Ja niin kuin olet todennut aikaisemminkin, niin tämmöisenä aikana tarvitaan sitä riemua, iloa ja naurua ja voi pistää pariksi tunniksi aivot narikkaan ja lähteä hyvällä mielin pois.
0: No tämä se on itse asiassa. Meidän teatterimme perustaja Tapio Parkkinen ja isäni Esko Raipia, niin kyllä ne oli niinku komedian kovia tekijöitä. Molemmat oli niinku paljon sitä tehnyt, kun ne lähti aikanaan komediateatteria perustaa. Vaikkakin sanovat heti, että kyllä me tehdään draamaa ja satunäytelmiäkin. Ja niin me on sitten jatkettu tätä hommaa, niin kyllä se komedian, niin kun se ei ole helpoin laji, niin, ja ihmisten narottaminen, Sella sanoi mulle aikanaan, kun mä olin semmoinen nuori teatterinjohtaja 90-luvun lopulla, että Panu, että kyllähän ihmisen itkemään saa, mutta koetapa saada nauramaan.
1: Aivan.
0: Tätä mä olen miettinyt tähän päivään asti.
1: Sulla tunnetusti ei ole vitsit vähissä, mutta nyt on ollut aikamoisia haasteita, koska nyt sitten tosiaan loppukesästä alkaa tapahtua myös tuolla palatsissa, viihdepalatsissa.
0: Niin, sehän ei ole viihdepalatsi, vaan se on komediateatterin palatsi.
1: Hyvän tuulen suu.
0: Niin, se on kiva, kun se on tarttunut sulle. Että keksittiin tämmöinen ihan kurillamme meidän henkilökunnan koulutus- ja palaveripäivillä. Hyvän tuulen suu. Sitä me koitetaan nyt tehdä. Meillä tulee Tuutsi ja musikaali sinne, joka on nyt semmoinen niin oikein iso Broadway-musikaali, jota me aika ylpeänä sinne tuodaan. Me on harjoiteltu se oikeastaan lähes tulkoon jo valmiiksi tässä keväällä.
1: Ja teillä on ihan Suomen huippukaveri sinne niin pääosassa.
0: No, Suomen parhaana musikaalinäyttelijänä palkittu Antti L.J. Pääkkönen, että kyllähän se tulee tekemään yhden, jos ei vielä kaikki tunne, niin kyllä Tuutsin roolin jälkeen, että hänhän hyppää ei enempää eikä vähempää kuin Dustin Hoffmanin saappaisiin siinä.
1: Ja täyttää ne hyvin vielä.
0: Joo, ja kansa saa riemua, iloa, ja siinä musikaalissa se on, siinä on kaikki mitä pitää, siinä saa liikuttua, siinä saa ajateltavaa, siinä saa iloa ja riemua.
1: Teatterijohtajana sä oot siirtynyt hieman enemmän tänne ohjauspuolelle ja muuta, ja sitten toimitusjohtaja Teemu Ojala hoitaa aika monet hommat, ja teillä on tämä homma kasvanut sen verran, että siinä on pakko olla vähän lisäkäsiä ja apukäsiä mukana.
0: Joo, mä oonkin niin iloinen tästä meidän tiimistä, johon itsekin tuossa vähän aikaa sitten niin kuin viittasit, eli ilman tätä komediateatterin hienoa, osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa tämä mikään ei olisi mahdollista. Ja kyllähän sekin on, täytyy sanoa, että ei tuohon palatsihommaan oltaisi lähdetty, jollei meidän henkilökunta olisi sanonut, että me ollaan sitoutuneita, että otetaan palatsi ja tehdään siitä Suomen hienoa ravintolateatteri.
1: Mutta sitä ennen kuitenkin täyttä häkää mennään kesään 44 näytöstä täydelliset häät.
0: Joo, tämä on kivaa. Tämä on ihmisille tarjota riemua ja ihana kesäpäivä. Ottaa vaikka meidän anniskelukatsomoon juoman mukaan. Tulla nauttimaan hyvästä näyttelijän työstä ja mahtavasta komediasta, jopa vähän pöhköstäkin komediasta. Niin kyllä meillä on ollut kivaa tehdä sen. Se on yleensä merkki siitä, että kyllä meidän yleisö saa nauraa ja nauttia tänäkin kesänä.
1: Tampereen komediateatterin Panu Raipia, ei muuta kuin hyvää kesää.
0: Kiitos Pentti myös sinulle ja radion kuuntelijoille. Kesä on ihmisen parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. American Idol-kilpailun tuomaristossa vuosien ajan istunut laulaja Paula Abdul on huomioinut ilolla ja mielenkiinnolla Meganin Instagram-postauksen, jossa nostaa pramille Harryn ja Meganin 8. hääpäivän. Se oli äskettäin. Abdul kiinnittää huomionsa erityisesti viestin lopussa soivaan biisiin, joka on Abdulin miljoona hitti Forever Your Girl. Hän uskoo nyt, että Megan kuului 1990-luvulla Paula Abdul fan clubiin tai ihastui tuohon biisiin muuten vaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elon Muskin yli 10 väitetystä lapsesta se kohutuin eli sukupuolenvaihdoksen läpikäynyt 22-vuotias Vivian Jenna Wilson alias entinen Javier tekee nykyään hommia popin prinsessa Rihannan perustamille vaatemerkeille, kuten Savage X Fenty. Vivian on nähty niiden mannekiinina. Vivian on mukana myös Rihannan uudessa Pride-kampanjassa, joka hakee markkinoita USA:n ja muun maailman sateenkaariväestöstä ja tavoittelee siinä samalla myös niin sanottuja tavallisia markkinoita. Elon Musk on tehnyt pesäeroa tyttärensä ja samalla noudattanut Trumpin tiukkaa linjaa sukupuolisten vähemmistöjen osalta. Niistä aiheista puhuminen esimerkiksi koulujen oppitunneilla on kiellettyä, eikä koulujen kirjastoissa saa olla aiheeseen liittyviä teoksia.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ruhtinas Albertin hallitsema Monakon lilliputtivaltio saa suuren osan vuotuisista tuloistaan Formula 1 Grand Prix-kilpailusta. Sellainen koetaan taas tänä viikonloppuna. Kisa käydään kuuluisalla ja kapealla katuradalla, jolla on koettu vuosien varrella useita isoja kolareita. Siellä ajetaan yhtä kaikki. Monaco tekee parhaansa, että kilpailijat, kilpailutallit, lajiliitto ja suuri yleisö olisivat tyytyväisiä. Tämän vuoden uutuus on se, että radan varrelta on purettu leikkikenttä ja koulurakennus, jotta kilpailutallit saisivat lisää tilaa ja yleisöäkin mahtuisi aiempaa enemmän. Lähimpään kouluun ja leikkikentälle on tämän jälkeen noin 2 kilometriä.

0: They wrote this for you, Rod.
1: Hei, tässä Pentti Hietanen. Tässä radiossa soi mukaansa tempaavaa musiikkia. Meininki on aivan mahtava.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 6. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Kyösti, Kustaa ja Kustavi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudelleen noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero-Widfeldt seurassaan Gilda. Kello 11 jälkeen Panu Raipia Komediateatterilta seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla Elonkerjuu-yhtyeestä tuttu Osku Ketola. Kello 15 jälkeen Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja, lauluntekijä ja trupaduuri Dani Linna. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla, tätä Suomi tanssii listalla kello 18. Tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

0: sulattaa. Ne siellä kukkii, mihin varjo lankeaa.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tänään lauantaina 6. kesäkuuta on Kustaan Kyrstin ja Kustavin nimipäivä ja vietetään Ruotsin kansallispäivää. Studiossa on Teräväisen Pena. Ja Ruotsin kansallispäivästä puheen ollen tennislegenda, liikemies ja vaatekauppias Björn Borg täyttää tasan 70 vuotta. Sydämelliset onnittelut hänellekin. Ja onnittelut kaikille, joilla on tänään joku merkkipäivä. Katsotaan julkisten kalenterista tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan amerikkalainen entinen astronautti David Randolph Scott, hän täyttää 94 vuotta. Hän oli Apollo 15 lennon komentaja ja on sitten yksi 12 kuussa käyneestä ihmisestä. Belgian entinen kuningas Albert II täyttää 92 vuotta. 60-luvun hittilaulaja Gary U.S. Bonds, hän täyttää 87 ja tunnetu hitti varmaankin Quarter to Three. Painajainen Elm Streetillä kauhuleffojen tähti Robert Englund alias Freddy Krueger täyttää 79. Ja amerikkalainen koomikonäyttelijä Sandra Bernhard, 71 vuotta, ja muistetaan Madonnan entisenä lesboystävänä. Levytuottaja ja muusikko Jimmy Jam täyttää 66, kuten myös rockitähti Steve Vai, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Whitesnaken ja David Lee Rothin kanssa. Ja Harry Potter-filmistä tuttu Jason Isaacs täyttää 63 vuotta. Esittänyt Lucius Malfoyta Harry Potter-elokuvissa sekä Peter Panin kapteeni Koukkua. Ja näyttelijä Paul Giamatti täyttää 59. Ollut mukana elokuvissa Donnie Brasco ja Pelastakaa sotamies Ryan. Korn-yhtyeen kitaristi Monkey alias James Schaffer täyttää 56 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä, ohjaaja Elina Knihtilä, hän täyttää 55 vuotta.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radiomusan viihdeuutisia. Jo usean viikon ajan on maailmalla kiertänyt huhu, jonka mukaan Valtteri Bottas olisi saamassa potkut Cadillac-tallista, koska pistepussi kolisee tyhjyyttään ja sijoitukset ovat olleet häntä päästä. Bottas itse tuhahtaa moisille huhuille. Moiset juorut ovat bullshittiä. Tilanne tallin sisällä on täysin selkeä. Moiset puheet eivät siihen vaikuta, kommentoi Valtteri Bottas uudessa haastattelussa. Autoa ja sen suorituskykyä fiilataan kaiken aikaa. Jokainen kilpailu ja harjoitus palvelee tarkoitustaan.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Kari Helopaltio seuraa Iso-Britannian hovin tapahtumia. Prinsessa Annen poika Peter Phillips avioituu tänä viikonloppuna Harriet Spencerin kanssa. Häiden alla on syntynyt kiistaa siitä, voiko morsian käyttää kuninkaallista tiaraa, eli pääkoristetta, koska hän ei ole aatelinen tai aristokraattiperheen vesa. Kuningatar Camilla vastustaa, kruunun prinssi William sallisi. Anne olisi valmis lainaamaan yhden omista tiaroistaan, joita säilytetään monien muiden tapaan kuninkaallisessa holvissa. Tuoreessa muistissa ovat Harryn ja Meganin häät, jolloin Megan ei saanut oikeutta kuninkaallisen tiaran käyttämiseen, vaikka kovasti halusi.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

tänään tulee 20 vuotta siitä, kun Lordi julkaisi levynsä Euroviisuvoiton jälkeen. Päivämäärä 06.06.06 viittaa yhtiön imakon tavoin pedon lukuun. Tällaistakin löytyy merkkipäivä kalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Katsotaanpa sitten tapahtumia vanhemmasta päästä, mitä on tapahtunut 6. kesäkuuta. Venäläinen klassikkokirjailija Aleksander Puškin syntyi 1791. Venäläinen klassikkokirjailija Aleksander Puškin syntyi 1799 ja saksalainen

yksi vuotta aikaa, kun Chrysler Corporation perustettiin vuonna 1925. Kuvanveistäjä professori Cain Tapper syntyi vuonna 30. Ja vuonna 35 syntyi järjestyksessään 14 Dalai Lama. Four Tops lauluyhtyeen jäsen Levi Stubbs syntyi tasan 90 vuotta sitten. Ja vuonna 1944 koettiin Normandian rannikolla toisen maailmansodan D-Day, kun liittotunnelien joukot tekivät maihin nousunsa. Ja siellä kaatui miestä kuin heinää molemmin puolin. Amerikkalainen viihdetaiteilija, laulaja ja näyttelijä Bing Crosby vastaanotti platinalevy vuonna 60 kunnianosoituksena siitä, että hänen äänitteitä oli myyty yli 200 miljoonaa kappaletta. Miehen maailmanlaajuinen saldo ylitti sitten 400 miljoonaa äänitteen rajan. Sitten vuoteen 62 tuolloin tuleva huippubändi The Beatles kävi koesoitossa Abbey Roadin studiolla ja hyvin meni. Se ilmenee rockin historiasta. Vuonna 1968 Bruce Springsteenin alkuaikojen kokoonpano The Castiles lämpäsi USA:n esiintymään saapunutta brittilaulaja Screaming Lord Chatsia, jonka rekvisittain kuului muun muassa hautajaiskalustoa. Vuonna 1971 legendaarinen amerikkalainen TV-ohjelma The Ed Sullivan Show esitettiin viimeisen kerran. Ed-pappahan esitteli vuosien mittaan amerikkalaisille muun muassa Elviksen, Beatlesin ja Rolling Stonesin. Ja vuonna 1985 perustettiin rock-yhtye Guns N' Roses. Kaksi vuotta myöhemmin saksalainen naistenniksen legenda Steffi Graf voitti ensimmäisen Grand Slam-turnauksensa Pariisin avoimet ja myöhemmin yli 20 Grand Slam-titteliä. Vuonna 1993 The Who-yhtyeestä tutun Pete Townsendin mestariteos Tommy voitti peräti 5 amerikkalaista Tony-teatteripalkintoa. Ja sitten vuoteen 2007 tuolloin Spice Girlsista tuttu Mel B ja elokuvatuottaja Steven Belafonte avioituvat. Steven on viihdelegenda Harry Belafonten poika. Häät pidettiin Las Vegasissa ja ero tuli 10 vuotta myöhemmin. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2013 yhdysvaltalainen Edward Snowden vuosi tietoja maailmanlaajuisesta joukkovalvontaoperaatiosta tiedotusvälineelle ja lähti kotimaastaan maanpakoon. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollantilainen tuomari on tyrmännyt maan juutalaisten yrityksen saada Kanye Westin kaksi Hollannin konserttia perutuiksi. Perusteena olisi ollut Kanye Westin tiedetty juutalaisvastaisuus ja Hitler-ihailu. Meistä päätös oli yllättävä, kun muistetaan millaista mieliharmia saksalaiset sotilaat ja natsit aiheuttivat toisen maailmansodan aikana. Moni on lukenut esimerkiksi Anne Frankin päiväkirjan tai nähnyt tuon kirjan pohjalta tehdyn menestyselokuvan. Iso-Britannia, Puola, Ranska, Italia ja Sveitsi sulkivat Westiltä portin. Turkkiin, Albaniaan ja Hollantiin hän on siis tervetullut.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kymmenissä TV-sarjoissa ja TV-elokuvissa sekä muutamissa isoissa leffamenestyksissä nähty yhdysvaltalainen näyttelijä, 81-vuotias James Handy, puukotettiin torstaina hengiltä Tarzanassa, Kaliforniassa. Asia alkoi valjeta, kun tuntematon mieshenkilö soitti 911-hätänumeroon ja kertoi puukotuksen uhrista. Ambulanssi ja ensihoitajat olivat paikalla noin 5 minuutissa, kuitenkin liian myöhään. Puukon isku oli osunut rintakehään. Handyn tyttären poikaystävä on epäiltynä. James Handy nähtiin muun muassa TV-sarjoissa Melrose Place, Beverly Hills 90210, Tunteita ja tuoksuja sekä leffoissa Top Gun, Maverick ja Jumanji.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa ihmetellään, miksi maan viranomaiset eivät ole vieläkään alkaneet tutkia seksirikoksista tuomiton Jeffrey Epsteinin omistamaa 10 000 eekkerin Zorro Ranch-maatilaa, joka sijaitsee Santa Feen lähistöllä Uudessa Meksikossa. Hurja huhu kertoo muun muassa sinne haudatuista uhreista. Lähes kaikki tutkimukset ovat keskittyneet Karibialla sijaitsevalle niin sanotulle pedofiilien saarelle ja enenevässä määrin myös Eurooppaan, Pariisiin, Lontooseen ja Tukholmaan, missä Epsteinin tiedetään etsiskelleen nuoria uusia valokuvamalleja, joista tulikin lopulta muun muassa seksihierojia ja Epsteinin ystävien ja tuttavien viihdyttäjiä.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät -farssilla. Tervetuloa! Blue like moon hair, buff like Bob Gitter.

0: Ilonkirjo on julkaissut uuden albumin Kahden maailman välissä ja Ilonkirjusta Osku Ketola on nyt vieraana. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Osku, albumin nimi Kahden maailman välissä, se taitaa kuvata myöskin levyn teemaa.
1: Se kuvaa oikein hyvin, että kysymys on siitä, että meillä on niinku aika, kun meillä oli vanha kokoonpano ja mukana vielä Antero Naali ja nyt sitten uusi kokoonpano ja kahden tämmöisen ajankauden niinku liitoskohta. Siitä tämä nimi, että Kahden maailman välissä.
0: Niin, levyllä on myös mukana Ana, eli edesmennyt Antero Naali. Oliko se niin, että viidessä kappaleessa hän soittaa?
1: Joo, kyllä. Meidän edellisen levyn jälkeen julkaistiin aika monta sinkkua ja tarkoituksena oli tehdä myös albumia, mutta sitten tuli koronat ja kaikki ja se viivästyi. Ja nyt sitten ajateltiin, että mitäs näille tehdään näille lauluille ja päätettiin, että tämä on nyt tämmöinen hyvä ajatus siitä, että kun joku loppuu, niin uusi alkaa. Niin tämä on nyt sitä kahden maailman väliä.
0: Anan kuolema oli raskas isku, josta ette varmaan koskaan pääse kokonaan yli. Osku, oliko hetkiä, jolloin tuli ajatus, että tässä se nyt oli, hanskat tiskiin?
1: No kyllä se oli, joo. Tai sanotaanko, että sitä ei tullut silloin, kun tämä kauhea asia tapahtui, niin päätettiin bändinä, että nyt jäädään tauolle ja ei ollut kyllä minkäänlaisia ajatuksia siitä, että mahtaako tämä ollenkaan jatkua enää ja onneksi sitten jatkuu. Oli kyllä semmoinen olo, että ei tiedä mitä tapahtuu.
0: Juha Lagerström palasi yhtyeeseen vuonna 2024. Kuinka tärkeä Juhan paluu oli?
1: Se oli tosi tärkeä siinä mielessä, että kun ajattelee nyt vaasalaisia soittajia, niin siellä esimerkiksi Lennillä ja Anterolla oli tosi semmoinen läheinen soittaja, duopari, niin kuin meininki jo 80-luvun loppupuolelta lähtien, että se olisi jotenkin ollut tosi hankalaa niin kuin jatkaa samoilla askelkuvioilla, että sitten kun sitä ruvettiin pohtimaan vähän eri tavalla ja tuli se idea, että jos Juha palaisikin ja yllättäisi sitä kokoonpanoa vähän uudenlaiseen otteeseen, se jotenkin avasi pelin sitten, että hei, ehkä tämä on mahdollista vielä orkesterin jatkaa ja kyllä Juha on tuonut semmoisen piristysruiskeen ja rivonut yhteen myös vähän sitä Elonkerjun historiaakin tässä, että minusta se oli oikein hieno ratkaisu.
0: Niin, aika mielenkiintoinen yhtye. Teillä on periaatteessa kaksi lead-laulajaa, eli sinä ja Juha, ja sitten tosiaan mylläsitte muutenkin live-kokoonpano, eli Lenni siirtyi rumpujen takaa siihen eteen kitaran kanssa, ja sitten tietysti Simo Ralli myöskin siinä edessä. Tämä varmasti myöskin toi ihan uutta potkua.
1: No kyllä, joo. Ja sitten kun saatiin vielä lisää pohjalaista vahvistusta, että rumpuihin tuli uusi mies ja basson varteen molemmat, niin jotenkin tuntui, että tämä oli ehkä semmoinen niinku ratkaisu, mikä piti tehdä ja hyvä, että tuli. Että nyt on jotenkin semmoinen tuntuu, että on niinku uusi aikakausi alkanut bändillä.
0: Ilonkerju on julkaissut albumin Kahden maailman välissä, joka on myöskin teidän uusi sinkkubiisi. Se on otettu todella hyvin vastaan eri puolella Suomea. Sen sanoituksessa Osku on myös vahva viesti.
1: Siinä on vahva viesti ja se oikeastaan liittyy tähän kaikkeen myllerrykseen, mutta että muistan sen hetken tosiaan, me oltiin Kosken korvalla, oli varmaan talven kylmin päivä ja mulla muutto edessä, eli muutettiin isosta maalaisasunnosta kaupunkiin ja siinä tuskaili jätkille, että on tää kauheeta, kun niinku joutuu pakata tavaroita ja mitä saa otettua mukaan ja mitä pitää hävittää ja tuleekohan tästä yhtään mitään tästä hommasta, niin siinä on semmoinen niinku muuttoteema, mutta kyllä se tietyllä tavalla koskee kaikkien niinku elämänmuutoksia. Ja sitä samalla, vaikka siinä on iloa, niin siinä on myös tuskaakin, että mitähän tästä mahtaa tulla. Että jollain tavalla saatiin se tuohon kyseiseen lauluun niin semmoinen aika iso sisältö, että ei sen tarvitse olla kuin yhden ihmisen, joka on sun vierellä ja sanoo, että hei, kyllä me selvitään tästä, että kaikki on ihan hyvin.
0: Ilonkerjun kappaleet syntyvät nykyään niin sanotuilla biisileireillä. Osku Ketola, millaisia nämä leirit on?
1: No mä oon kuvaillut sitä sillä lailla, että tää on aika hieno tää termi, tää biisileiri sillä lailla, että mä jotenkin koen, että tää on niinku aikuisten ihmisten bändikämppäkokemus, eli bändi menee samaan paikkaan ja lähdetään yhdessä kehittämään niitä ideaa. Ja lähdetään yhdessä kehittämään niitä ideoita ja sparrataan toisiamme, että mikä on niinku

0: edessä ja varmasti myöskin keikkoja luvassa Elonkerjuulle.
1: Kyllä, se koko kesä on aika lailla täynnä, että justiin tuossa tuskailin, että kun omia lomapäiviä töistä, niin mietin, niin mä katsoin, että eipä siellä kesäkuussa taitaa olla muutama semmoinen vapaa hetki, mutta muuten sitten niin kuin heinäkuu ja elokuu on suht täynnä tavaraa, että kesä mennään tuolla tien päällä ja keikkaillessa.
0: Osku Ketola, oli tosi mukava jutella ja pistetään Elonkerjuuta soimaan. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. The Beatles-yhtyeen elossa olevat jäsenet ja The Beatlesin perintöä vaaliva Apple Corps Ltd. ovat päättäneet, että 25. kesäkuuta on tästä lähtien virallinen The Beatles Day. Se on ollut sitä fanien keskuudessa jo pitempään. Miksi juuri 25. kesäkuuta? Siksi, että 25. kesäkuuta vuonna 1967 pidettiin suuri Our World Live TV-lähetys, jossa The Beatles nähtiin levytysstudiossa kuuluisien vieraidensa kera ikuistamassa biisiä All You Need Is Love. Se oli The BBC:n tuottama ohjelma, jota seurattiin maapallon eri puolilla. YouTubeen tulee noissa merkeissä värillinen video mainitusta isosta äänitystapahtumasta. Todellakin, vuonna 1967 pääosa TV-lähetyksistä oli vielä mustavalkoisia, eivätkä The Beatlesin hippiasujen värit päässeet TV-ohjelmissa oikeuksiinsa.

Radio Musa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

vain siksi. Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltain äänitetuottajien yhdistys RIAA on jakanut historiansa ensimmäisen Artist of the Lifetime-tunnustuksen. Hän on elämän ajan artisti ja nimeltään Garth Brooks. Tunnustus tulee siitä, että hänen albumejaan on myyty yli 200 miljoonaa kappaletta. Hän on myynyt kotimaassaan USA:ssa enemmän albumeja kuin Elvis Presley ja Michael Jackson. Mukaan mahtuu 10 sellaista albumia, joita kutakin on ostettu yli 10 miljoonaa kappaletta. Siitä huolimatta Garth Brooks on Suomessa lähes tuntematon. Hänen äänitteensä eivät soi yleisradiossa ja jukebokseissa. Vain countrysta jotain tietävät tajuavat miehen saavutusten suuruuden.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.
3: On your mark.
4: On your mark.
3: Get set.
4: Get set.
3: Now ready.
4: Ready.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun. Ja ketäs tässä on paikalla meillä?
1: Täällä on Siiri Leminen.
2: Ja Samuel Oksanen.
0: Rönnin kesäillassa hiljaksi alkaa viilenee ja lämpimät tanssit taustalla Saija Tuupasen tahtiin. Ja mites mistä päin te ootte?
1: Mä oon alun perin ihan Vesilahdelta, pikkukylästä, mutta hiljattain tonne Kangasalle pesyytynyt.
2: Joo, ja mä oon ihan täysverinen kangasalalainen.
0: No niin, eli Kisarannan tanssipaikka on varmaan sitten aika tuttu sulle.
2: Se on lempilava ja kotilava.
0: Okei. Täytyy kysyä, kun te olette noin nuoria, että miten teillä on lähtenyt tämä tanssijuttu oikein liikkeelle? Kumpi on ekana innostunut? Onko kumpikin niin kuin innostunut vai miten tämä on mennyt?
1: No miten sen sanoisi, että kumpi on ensin? Mä oon itse lavoille eksynyt silleen 5 vanhana, mutta perhepäivähoito, tai mä olin perhepäivähoidossa enkä päiväkodissa ja ne niin kun perhepäivähoitajat kävi ja Sinitaivaan mukana kiersivät paljon, niin sinne sitten eksyin. Ja muistan, että oon siellä perhepäivähoidossa tanssinut sitten, harjoitellut jotain Foxin askeleita, niin sitä kautta.
0: No ainakin varmasti olet kyllä nuorena lähtenyt liikkeelle sitten.
2: No joo, mulla oli sillain, että porukoiden kanssa silloin ihan vaahtosammuttimen kokoisena, niin tuli käytyä lavoilla niiden kanssa ja sitten siinä oli taukoa ja sitten kun vähän vanhempana alkoi kiinnostaa nämä lavatanssit uudestaan ja eihän sitä alkuun mitään askeleita oppinut, mutta sinne voi tulla ihan hyvin kattoa. Ja mäkin kattelin ainakin 5 vuotta ennen kuin uskalsin lähteä lavatanssikursseille ja opettelemaan niin kuin askeleita.
0: Onko kummankin vanhemmat ollut aktiivisia tanssimisen kanssa tekemisissä?
1: Ei oo. Mulla ei ole ollut. Että aina vitsailevat siitä, että joskus ovat ysärillä käyneet se tanssikurssilla, mutta se on jäänyt hyvin, hyvin vahvasti siihen pelkästään. Mutta että ihan sieltä perhepäivähoidosta pelkästään.
2: Mulla taas on kyllä niinku porukat käynyt, että varsinkin iskä kävi nuorempana todella paljon. Ja kai se sitä peruja on sitten mullakin tullut tää lavatanssi vähän niinku verissä.
0: Se on ihan mahtavaa nähdä teitä nuoria tällä ei tanssilavoilla, koska kuitenkin sitähän se vaatii, että tämä kulttuuri jatkuu. Ja tekin varmaan pidätte tätä aikalaisena semmoisena ainutlaatuisena suomalaisena kulttuurina kuitenkin tätä tanssilavakulttuuria.
1: Ehdottomasti.
2: Todellakin. Ja siis niin kuin, jos niin kuin pubeihin vertaa, niin paljon parempi tunnelma ja rauhallisempi. Ja tapaa tosi paljon oman ikäistäkin porukkaa. Jollekin se voi olla vähän ihme, mutta kyllä niitä täällä on ja aika paljonkin.
0: Eli tanssikurssejakin on tullut käytyä jonkun verran?
2: Joo, että 2-3 vuotta sitä on tullut harrastettua tätä oikein todella aktiivisesti ja se kyllä vei ihan mukanaan. Ja koko sen ajan ollaan käyty kyllä aktiivisesti tanssikursseillakin ja aina haluaa oppia vaan lisää.
1: Mä vähän vähemmän oon käynyt niin

0: Piirit oli sen verran paljon erilaista sorttia kuin lavatanssiporukka, mistä mä lähdin niin kuin lavatansseihin. Ja ei niistä nyt omasta kaveripiiristä, on niin kuin ihan läheisestä kaveripiiristä, ei hirveän moni ole. Kyllä ne on tullut kattoon, mutta niin kuin, ei se ole heille ollut se juttu, mutta ei se kaikille ole, mutta toivottavasti mahdollisimman monelle. Ja ei sieltä ole kyllä, niin kuin vaikka piirit olikin mitä oli, niin ei sieltä ole kyllä yhtäkään negatiivista kommenttia tullut tämän suhteen, että enemmänkin positiivista, että hienoa, että tekee omaa juttua.
1: Juu, siis nimenomaan itsekin on kyllä saanut semmoista positiivista kommenttia, mutta sitten se kavereilta ehkä toteutus lähtee tänne on jäänyt, että paljon esimerkiksi yläasteella silleen, tai ehkä silloin innostu siitä, niin sitten, tai että lähtisi lavoille käymään, niin sitten siitä niin kuin tavallaan toi avoimesti, mutta ei he sitten muut tavallaan innostunut siitä ihan hirveästi. Et muutama satunnainen kävi silleen pari kertaa, mutta sitten se jäi siihen. Mutta ihanaa, että kävivät edes sen verran katsomassa.
2: Onko ketään kaveriporukoissa semmosia, jotka käy ihan vaan pelkästään bändejä katsomassa? Ei tanssi välttämättä ollenkaan.
0: No itse asiassa niitä kyllä löytyy ja aika monia itse asiassa kiinnostaa tanssibändit, mutta ei heille toi, niin kuin toi itse tanssiminen ei ole välttämättä ollut se juttu, että se on enemmän ollut se kuuntelupuoli ja vaikka niin kuin, mitä nyt piirit olikin vähän eriskummallisia välillä, niin kyllä siellä on kuitenkin se joku pieni kipinä kuitenkin, että kyllä niitä silti kiinnostaa vähän sen se homma.
1: Ja kyllähän semmoinen suomalainen iskelmä on kaikille varmaan aika, tai sille tosi monelle tärkeä, joten ehkä se vetää kuitenkin sillain puoleensa, mutta niin, itsellä ei ihan hirveästi semmoisia tuttuja on, mutta kuitenkin se on semmoinen ilmiö, mikä täällä lavoilla näkyy.
2: Tosiaan, eihän täällä ole kenenkään pakko tanssia. Tänne voi tulla kuuntelemaan musiikkia. Aikoinaan esimerkiksi, kun Topi Sorsakoski kiersi, niin oli aivan valtavasti porukkaa kuuntelemassa, eikä välttämättä tanssimassa. Eli samaa juttuahan on joidenkin bändien kanssa tänä päivänäkin, että mites käytättekö tanssilavoilla niin mitään palveluja, kaavion tai pupin palveluja?
1: No kyllä silloin kun tulee jano tai nälkä, että hyvin tulee käytettyä kahvion puolta ja sitten myöskin jos joskus saattaa yhden jonkun siiderin ottaa, mutta ei sen suuremmin.
0: Sama homma, että kyllä niin kuin melkein aina kun lavoilla käy, niin kyllä sieltä joku vissypullo mukaan tarttuu ja välillä jopa ulukki.
2: Kun suomalaiset on perinteisesti vähän semmoista jäyhää kansaa ja hiljasta, niin näkyykö se täällä tanssilavoilla?
1: Ei juurikaan, tai ehkä silleen se on tietyllä tapaa, täällä on niitä ihmisiä, jotka on myös tosi hiljaisia, mutta sitten mun mielestä tää on ehkä semmonen vähän rikkoo sitä kuvaa suomalaisista kuitenkin, mikä ehkä on yleisesti semmonen, että ollaan hyvin hiljaisia ja epäsosiaalisia sun muuta. Niin täällä sitä kyllä kovasti ihmiset juttelee ja on avoimia.
2: Ja uskalletaan jopa ottaa lähelle toinen ihminen.
1: Nimenomaan. Se justiinsa, että se on tosi monelle varmasti vaikeaa, että päästää ihminen siihen omaan tilaan, mutta täällä se on kyllä. Tietysti omat rajat on jokaisella. Mutta
2: missä olette aikoinaan tavanneet?
0: Kyllä se tuolta lavatansseista viime kesänä tämmöinen daami sattui mukaan.
1: Kisarannassa alettiin tanssimaan.
2: No niin. Se on aika tuttua varmaan monelle, joka käy lavatanssissa. Teillä on jotain viestiä varmaan tanssijoille ja radion kuuntelijoille.
1: Lähtekää kaikki tanssimaan, koska tää on tosi kivaa. Ja täältä voi löytää ihan mahtavia ihmisiä.
0: Joo, ja jotka ei vielä tanssimista harrasta, niin suosittelen ehdottomasti lähteen kattoon tätä meininkiä, että tää on ihan todella siistiä.
2: Ja vaikka ekana ihan pelkästään bändiä kuuntelee.
1: Nimenomaan, koska täällä on ihan siis todella mahtavia muusikoita, todella taitavia ja hyvää laulua.
2: Hei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ellisburgin kaupungissa, Pennsylvanian osavaltiossa, USA:ssa, toimii aina vaan harvinaisempi ilmiö. Huvipuisto, jonne voi astella ilman sisäänpääsymaksua. Sinne voi viedä myös omat eväät ja nauttia piknikin vaikka ruohikolla istuen. Nobelsin huvipuisto perustettiin vuonna 1926 eli 100 vuotta sitten. Sinne on aina ollut vapaa pääsy. Maksua peritään vain laitteista ja ostetusta ruuasta, juomasta, fanitavarasta ja sen sellaisesta. Hinnat ovat kaiken lisäksi kohtuullisia, perheystävällisiä.

0: Radio Muša.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Radiomusan viihdeuutisia. Christopher Nolanin ohjaama elokuva Odyssey on ennakkoarvioissa tämän vuoden suuri elokuvahitti. Aihe on suoraan Kreikan mytologiasta ja hyväksi havaittu myös Hollywoodissa. Pääosassa on Matt Damon, joka toteaa tästä filmistä, että se voi jäädä viimeiseksi laatuaan. Pääsyliput tämän elokuvan IMAX- ja PLF-esityksiin Pohjois-Amerikassa tulivat vastikään ennakkomyyntiin ja tuloksena oli kaaos. Valtava kysyntä ja soittojen määrä kaatoi lippumyyntisysteemin 3 teatteriketjun osalta, eli AMC:n, Fandagon ja Regalin. Christopher Nolan kertoo kuvanneensa Odyssey-leffaa varten noin 100 000 metriä kuvamateriaalia. Siitä punnerretaan kokoon liki 3 tuntia kestävä leffa. Sen parissa ei aika tule pitkäksi, sen melkein takaamme.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Gilda ja tänään vieraanani on laulaja ja lauluntekijä muusikko Dani Linna. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Hieno olla täällä.
0: Kerros nyt alkuun kuulijoille, kuka on Dani Linna? Mitä teet?
1: Joo, Dani Linna on tämmöinen Hämeessä täällä Tampereella syntynyt muusikko ja elänyt musiikin kanssa läpi elämän ja nyt mä tosiaan oon sitten tuonne 10 viimeistä vuotta ollut tuolla Länsi-Suomessa, Turussa. Mutta niin kuin nytkin, niin on taas tämän viikonlopun viettänyt täällä Tampereella ja mun tukikohtahan on täällä. Mutta musiikki on se mun juttu ja sen takia mä täällä oonkin.
0: No niinpä. Ja sulla on tullut uutta musiikkiakin tuossa juuri toukokuun loppupuolella, tämmönen kuin Äijä lomailee.
1: Joo, kyllä. Elikkä tein kappaleen tuossa viime syksynä, kun kuukauden vietin aikaa Roodoksella, oikein lomatunnelmissa ja auringossa, niin syntyi tämmöinen tarina sitten, että äijä lomailee. Siinä on tämmöisiä heittoja muun muassa tästä niin kuin kreikkalaisia tämmöisiä sloganeita siellä myös tulee mukana.
0: Onko tämä niin kuin tämmöinen omakohtainen kertomus, kun sä olit lomalla siellä?
1: Joo, kato kun on sitä ikää jo hetken verran tullut, niin ei enää niin kuin poika lomaile, että kyllä se on äijä, joka lomailee. Ja kyllä niin kuin mun tytärkin sanoi, että se on aika tämmöinen, hän osaa kuvitella, että se lomailu on mulle vähän ton tyyppistä.
0: Kukas sulla on tässä soittamassa? Soitatko itse kaikki? Ootko tuottanut itse kaiken tähän?
1: Joo, kyllä mä oon semmoinen multi-instrumentaali mies ja olen rakentanut rummut itse ja bassot ja kitarat ja laulut ja taustat. Kaikki tulee sieltä ihan minusta itsestäni.
0: Mitäs kaikkea sä soitat ja kuinka nuorena sä oot aloittanut soittamaan?
1: No kuule, mä aloitin soittamaan hyvinkin pienenä, varmaan 5-vuotiaana. Mun äiti laittoi mun pianon ääreen ja joka viikko piti sitten opetella vähän Aaronin piano niin kuin näistä soittokirjoista. En tykännyt yhtään siitä, kun yritin olla aina pois kotoa, kun oli se. Mutta sitten oikeasti mä aloitin sitten soimaan. Mutta kyllä se niin kuin loi pohjan tietysti tähän mun musiikin tekemiseen ja musiikin tuntemiseen. Niin 12-vuotiaana mä sitten sain ensimmäisen kitaran, joka oli niin huono kitara, että toi soiton opettaja sanoi, että joka oli siis hyvä kitaristi tietenkin, kun opetti sitä, että kyllä sen kitaran pitäisi ainakin sellainen olla, että hän ainakin osaisi sitä, pystyisi sitä soittaa. Mutta 15-vuotiaana mä sain sitten ihan oikein hyvän kitaran ja siitä se lähti.
0: Koska sulla on tullut rummut kuvioihin, ei rumpujen soittokaan nyt mitään ihan helppoa ole.
1: Joo, tai siis kun tuossa on nyt rummut, niin
0: rumpujen soittokaan nyt mitään ihan helppoa ole.
1: Joo, tai siis kun tuossa on nyt rummut, niin ne on niin kuin rakennettu, kun nykyään pystyy

0: ensin sanoituksen tai sävelen?
1: Aika pitkälle menee sillä lailla, että mulla tulee ensin joku driffi, niin kuin tässä mun uudessa kappaleessa ainakin Äijä lomailee. Siinä se rakentuu se biisin driffin ympärille, niin mulla on se driffi ollut. Ja se driffi on sitten vienyt mua johonkin maailmaan, niin kuin, että mitä tämä musiikillisesti voisi olla. Ja sehän on aika tommoinen rock-henkinen se kappale. Ja sitten kun mä oon löytänyt sinne sen sointukuvion ja semmoisen hyräilys sen melodiaa ja mulla on syntynyt se mielikuva, mikä se rytmiikka on ja miten se melodia liikkuu, niin sitten mä lähden tekemään tekstejä. Ehkä mulla jotain sloganeita tai tämmöisiä on jo sitten mukana.
0: Eli sulla lähtee niin kuin se sanotus syntyy siitä musiikin rytmiikasta ja...
1: Joo, kyllä, että se sanat on aina sen näköiset ja kuuloiset, minkälainen se rytmiikka on tuota mun biisessä. Huomaan, että tuossa toinen ehkä tämä Äijä lomailee -biisi, niin hyvinkin tämmöinen rytmillisesti niin kuin lauletaan siinä.
0: Jes, eiköhän kuunnella hei nyt Äijä lomailee solistina ja täällä vieraana siis Dani Linna. Ja me hyrppästään kaffetta.
1: Kyllä.

0: Siinä soi Dani Linnan toukokuun lopulla julkaistu Äijä lomailee. Kuinka sä muuten keikkailet? Onko sulla bändihommaa vai teetkö trubaduurina vai kuinka?
1: Joo, eli tämmönen on mun eniten työllistävä keikka-alusta on tää trubaduuri Dani Linna. Ja se löytyy tuolta ihan netistä löytyy, kun vaan googlaa vaikka trubaduuri Dani Linna. Ja ihan Dani Linnanakin löytää se sieltä kätevästi. Joo. Mä tein viime vuonna, joka oli mun juhlavuoteni, 60 vuotta kun tuli mittariin, niin se oli mun juhlavuoteni, niin viime vuonna mä tein niin kuin trubaduurina Dani Linnana keikkoja yli 30. Sitten siihen tuli päälle sitten vielä, kun mä soitan Levis Twist-nimisessä 50-luvun Twist- ja rockbändissä laulajakitaristina, niin sen kanssa sitten joitakin keikkoja sitten, että ei mikään ihan kauhean määrä keikkoja, mutta mulla just semmoinen sopiva hyvä. Ja nyt sitten, kun on tämä kesäaika alkanut, niin tänään mä heräsin, mulla oli jo 2 uutta keikkapyyntöä. Sitten mä tulin tuolla mökkikylässä, pari päivää viettänyt nytten, niin sieltä tuli sitten myöskin, kun kävin siellä respassa, että hei, oletko sinä tämä? Että meillä olisi tässä kuule keikkaa sulle.
0: Mahtavaa.
1: Joo, että nyt se taas on jälleen lähtenyt jossain käyntiin.
0: Hienoa. Minkälaista musaa sä vedät trubaduurina? Tietysti omia biisejä, mutta onko sulla sitten jotain kovereita mukana?
1: Joo, silloin kun mä oon

0: suurina, niin mä pyrin kyllä tarjoamaan sitä semmoista musiikkia ihmisille, jota kaikki ihmiset rakastaa. Semmoisia monipuolisesti ja semmoisia, niin kuin, jotka todellakin niin kuin noussut, semmoisia helmiä. Mutta ujutan sinne sopivasti näitä mun hienoja kappaleita sitten, joista mä ajattelen, että sopii ihmisille.
1: Ja se on kiva, että saa niin kuin näitä omia biisejä esittää livenä, että sillainhan ne tavallaan leviää. Kun joku voi sieltä bongata, että mikä biisi tämä oli, ja sitten, että joo, tämä on mun oma biisi, niin sieltä saa sitten ehkä kuuntelijoita tuonne suoratoistopalveluihinkin.
0: Joo, ja huomaan keikoilla, että jos mä esimerkiksi viime kesän mun kesäbiisinkin vetäsen, niin ihmiset, niin kuin, että mikä on, miksi nämä kiinnittää nyt enemmän huomiota, kuin että joku popeda tai eputa ja mitä voisi niin kuin soittaa. Että jotenkin hienosti ne on löytänyt. Ehkä ne on kuunnellut, kun ne on tilannut mua keikoille, niin kuunnellut niin kuin enemmän sitä mun musiikkia sitten vielä.
1: Mistä sut sit löytää sosiaalisesta mediasta?
0: Ihan Facebookista, Instagramista, TikTokista, mutta Facebookki, siellä on tämmöinen kuin laulaja, kitaristi Dani Linna. Se on mun artistiprofiili siellä. Joo. Siitä pääsee seuraamaan, mitä tapahtuu.
1: Jees. Teekö muuten TikTokkiin jotain musavideoita?
0: Olen tehnyt sinne joitakin tämmöisiä, mutta TikTokki on se, missä mä kaikista vähiten. Se mun kohderyhmä, niin ei taida ihan kauheasti siellä TikTokissa sitten kumminkaan olla.
1: Niinpä siellä on vähän sellaista ehkä nuorempaa, mutta kyllä sinne on ruvennut tulemaan aikuisempaakin porukkaa.
0: Joo, ja 2 vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten mä tein yhden videon, jossa mä kuulun mun asiakkaitakin, ja kun mulla on pelkästään uimahousut jalassa, ja sitten mä soitan akustista kitaraa Roodoksella altaareunalla, ja ei ole ihmisiä ollenkaan, että nyt mä teen tämmöisen, koska mä oon halunnut tehdä, ja soitan siinä vähän rockia sitten, ja...
1: Joo.
0: Niin siitä on jo siis kuullut. Sille on vähän nauraskeltukin sillä positiivisessa mielessä.
1: Ennen kuin mennään tuohon lopussa soitettavaan biisiin, Maailman vakavin mies, niin kerro hiukan siitä sun 50s-bändistä. Mua kiinnostaa ja varmaan kuulijoitakin.
0: Joo. Turussa, joka on siis Suomen vanhin rock-kaupunki, ja kun mä muutin sinne, mä tutustuin tuossa joitakin vuosia sitten taaksepäin tämmöisiin herrasmiehiin, jotka on soittanut 60-luvulla osa niin kuin rockia ja nimenomaan 50-luvun twist ja 60-luvun twist ja twist rock musiikkia. Ne haki laulajaa, koska niiden se laulaja muutti tuonne Espanjaan, ja nyt mä oon sitten laulajakitaristina ollut 4 vuotta tämmöisessä Levis Twist-nimisessä yhtyeessä, ja se on mielenkiintoinen bändi siinä mielessä, että mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, kun mä huomasin, että ne on kääntänyt nämä englanninkieliset kappaleet suomeksi, ja mä en ollut ikään kuullut sellaista musiikkia, ja sitten kumminkin siinä on se twist-poljenta ja tämmöinen twist rock. Että ollaan tämmöisiä aikamiehiä, että mä oon juniori siinä bändissä.
1: Okei, mielenkiintoista, ja varmaan tosi kivaa.
0: Joo, me ei kauheasti keikkailla, me tehdään semmoinen 3-4 keikkaa ehkä vuodessa, mutta ne on kyllä todella hieno sitten mennä vetämään semmoista. Ja kyllä lähtee porukka tanssiin, kun Levist Twist tulee pistää Twist musiikkia.
1: Varmasti. Kuunnellaan loppuun sitten tämä Maailman vakavin mies, ja tämä on sun juhlalevyltä, niin avaa hiukan tätä biisiä.
0: Joo, mä halusin yllättää mun vaimoni, kun me mentiin naimisiin tässä 4 vuotta sitten, halusin yllättää siellä häissä, niin tein tämmöisen kappaleen Maailman vakavin mies, ja se on semmoinen rakastunut mies, joka on vähän ujo ja semmoinen vakava, ja se kertoo sellaisesta, ja se on mun juhlalevyltä tosiaan, kun täytin sen 60 vuotta, niin se on sen juhlalevyn nimi on se Maailman vakavin mies, ja sehän minä olen toisaalta. Mutta jotkut, se on aika hauska tarina monesta.
1: All right. Hei, laitetaan nyt sitten soimaan Maailman vakavin mies. Kiitos Dani Linna, kun tulit haastatteluun.
0: Kiitoksia. Oli oikein hieno olla täällä sulla vieraana.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Madonna markkinoi parhaillaan suurella tarmolla uusinta albumiaan Confessions of a Dance Floor, osa kakkonen. Tämä ikään kuin huipentui torstaina, kun Madonna ja bändi ilmaantuivat New York Times Squarelle esiintymään. Keikasta tiedotettiin melko myöhään, joten paikalle ilmaantui vain noin 50 000 kuulijaa. Madonna esiintyi vaaleanpunaiseen korsettiin ja bodyin pukeutuneena ja lauloi kansalle vanhaa ja ihan uuttakin materiaalia, osin livenä ja osin taustanauhalta, näin väitetään.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Laulajasuuruus ja viihteen uusi tuplamiljardööri Taylor Swift on mukana Toy Story 5 piirroselokuvan musiikkipuolella, kun esittää biisin I Knew It, I Knew You. Se merkitsee samalla Swiftin paluuta countrymusiikin pariin. Toy Story-leffojen tunnarit ja biisit olivat aiemmin lähinnä Randy Newmanin käsialaa. Miksi hänet nostettiin sivuun, sitä emme tiedä. Taylor Swift on ainakin nimi, joka herättää huomiota.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Variksen pojat. Lapsuusvuosinani 40-luvun lopulla kotikaupunkini Uudenkaupunkin Ylisellä kadulla kasvoi isoja taikinamarjapuita. Kotimme naapurissa sijaitsi saunatalo. Rakennuksen nimi juontuu siitä, että asuntalon pihalle piti rakentaa sauna, mutta rakennuslupa ei sitten saatukaan ja saunatalo jäi ilman saunaa. Talon isännöitsijä oli nimeltään Varis. Meillä pojavesteleillä oli tapana kiivetä puuhun ja heitellä sieltä taikinamarjoja alta kulkevien ihmisten päälle. Kiipeilyvuorossa oli isännöitsijän kaksoispojat. Yksi Uudenkaupungin poliisista sattui kävelemään puun alitse ja pojat heittivät taikinamarjoja hänen päälleen. Tästäkös poliisi kimpastui. Alas vintiöt sieltä ja sassiin. Kenes poikia te ootte? Me ollaan Variksen poikia. Olette mitä rötöjä tahansa, räkättirastan paikallinen nimi. Nyt alas puusta ja äkkiä. Tampereella asuessani 80-luvun lopulla tapasin ensimmäistä kertaa soittajakollegani tamperelaisen Rolf Kuidun. Kättelimme. Kuitu, sanoi Kuitu. Kangas, sanoin minä, eikä Kuitu lyönyt.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Oikein mukavaa kesäistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilta aloitetaan perinteisin menoin. Musiikkijuontajien listalla tämän ajan suosituimmista tanssi-iskemistä. Eli nyt on vuorossa monipuolista musiikkia näin tanssillan aluksi. Tanssikansan ulkoruokintakausi on käynnistynyt ja kesälavat ovat avautuneet. Kesäkuun alkupuolen Tätä Suomi -tanssilista aloittaa Tähdet tähdet -ohjelman myötä suuren yleisön tietoisuuteen palannut Ami Aspelund, joka on yleisön pyynnöstä julkaissut suomenkielisen version taannoista hitistä Mit Apple Trade. Sehän oli Suomen Euroviisukarsinan kakkonen vuonna 82, jolloin finaali lähti kojon turkitsemaan Nuku Pommiin. Jo silloin monet tiesivät, että finaali olisi kannattanut lähettää tämä Veikko Samulin säveltämä Mit Apple Trade. Uuteen versioon suomenkielisen sanat teki Ami Aspelund itse, joka laulaa nyt siellä 30. Sovituksen teki Janne Hyöty. Tässä Ami Aspelund, Omenapuuni numero 30.

Siinä kuultiin uudella tekniikalla viritetty ja nykyaikaistettu versio Lazzarellasta Laila Kinnusen alkuperäisestä esityksestä. Laila Kinnunen äänessä ja uusi tausta siinä. Tämän alkuperin sävelsissä Domenico Modugno ja Riccardo Bacciaglia ja suomalaisena teki Sauvo Puhtila alias Saukki ja sovituksen Aapo Iivari. Tuo oli siis numero 29. Ja tanssilista viime vuosien kestomenestyjä pääesiintyjä jatkaa Rillumareibili-musiikin lipun kantajana. Yhtyeen uudelta EP-levyltä löytyy kappale nimeltään Syytän itseään, joka on alunperin brittiläisen rockabilly-legenda Matchboxin kappale Put the Blame on Me. Suomalaiset sanat teki jo 80-luvun alkuvuosina kukapa muu kuin suomirokin todellinen legenda Juise Leskinen. Sävellä sanat alunperin Steve Bloomfield, suomalaiset sanat Juise Leskinen ja asialla pääesiintyjät numero 28 Syytän itseäni.

Laulaja oli vuoden positiivisin oululainen vuodelta 25, eli 15-vuotias koulupoika Anton Häkkinen, joka on kunnostautunut ja saanut huomiota esiintymällä sotaveteraaneille ihan pienestä pitäen. Kansallisena veteraanipäivänä vuonna 2023 Anton palkittiin veteraanien perinnetyöstä, ja laulamisen ohella hän soittaa myös harmonikkaa ja kannelta. Tuon Nuoruuden tiekappaleen hänelle säversi Veikko Juntunen, ja sanat teki Maria Kärki yhdessä Veikko Juntusen kanssa, ja sovituksen loihti Rauno Pelkonen.

on ja tällä kertaa sijoitus 27. Sitten vuorossa pitkään listalla viihtynyt hämeenlinnalainen beat-muusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta nyt listalla kuullaan Raimo Mattilan biisi Pitkä katse, jonka on sovittanut studio-orkesterin johtaja Janne Saksa. Tässä siis Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studio-orkesteri Pitkä katse, tälläkin kertaa numero 26.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Tämä oli varsinaista viihteen veteraaniosastoa, sitä edusti viime syksyn Musakaalassa yleisö vallottanut Arja Havakka. Tuo Foxi kantaa on Toivo Kärjen aiemmin julkaisema ton sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantala ja sovitti Kimmo Kime Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen. Foxi kantaa Arja Havakka tällä kertaa numero 25. Ja pitkästä aikaa uutta musiikkia Kätkät Duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Virpi on myös osasäveltäjänä tässä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä uudessa teoksessa Tuhat merkitystä. Se yhdistää ysäridiskon ja arvopohjaisen sanoman, jonka muotoili gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastaa monesta Kätkät hitistä tuttu Antti Turpeinen. Tässä uusi turkas numero 24, Kätkät, Tuhat merkitystä.

Parikymmentä viikkoa listalla on viihtynyt kappale nimeltään Vielä tuut ikävöimään asialla lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, joka panostaa sekä musiikkiin että hienoihin musiikkivideoihin. Se oli suomenkielinen power-palladi ja ammensi voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä ja tällä kertaa sijoitus numero 23. Sitten vuorossa listan kova tekijä tällä kertaa, nimittäin Visa ja valoilmiö. Tällä kertaa mukana myös Antti Sarpila, eli jatsastavalla kappaleella Tein mä niin, tein mä näin, vieraille jatsin kova mestari ja lähettiläs, swingmies Antti Sarpila. Tein mä niin, tein mä näin, Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, tällä kertaa numero 22.

Säveltäjämestari Toivo Kärjen aarteistosta on löytynyt tämäkin kappale Viesti, jonka lauloi tangokuningatar Kaija Pohjola. Sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa ja yli 20 viikkoa listalla tällä kertaa sijoitus numero 21. Kuuntelet tätä Suomi tanssilistaa, Radio Musa lauantai tanssien aluksi ja studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Sitten on vuorossa hienoa Suomi Countrya. Huojuva latoyhtyötä, jonka vieraileva solisti on TV-stäkin tuttu juontaja, tangokuningatar Jenna Pogeberg. Ja pitipä sattua, että tämä Karjalan kesäyössä kappale nousi listalle juuri näinä aikoina, kun kesäkuun toisena viikonloppuna Oulussa vietetään karjalaisia kesäjuhlia. Sävelä sanat Suonna Kononen, asialla Huojuva lato ja Jenna Pogeberg ja kappale nimetään Karjalan kesäyössä, uusi tulokas numero 20.

Siinä väänsi rautalankaa Suomen ensimmäinen menestykseen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti aikoinaan suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisestä Soundsista bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Ja Myrskyluodon Maija The Soundsin esityksenä tällä kertaa numero 19 ja 4 kuukautta listalla viihtynyt tämä kappale. Sitten vuorossa melko tuoretta musiikkia näissä kuvioissa, nimittäin Tango kuningas Teemu Roivainen ja uusi single Viimeistä päivää. Ja tässä mennään kyläbaarien tunnelmaan ja Teemuhan tekee aisoparinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tällä kertaa tuottaja Väinö Vallennyksen kanssa. Ja ahkerasti keikkaileva Teemu täyttää tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. No, tässä mennään Viimeistä päivää, Teemu Roivainen numero 18.

Tanssipaikkojen supersuosikille Komiat-orkesterille kauniin laulun yksi rakkaustarina teki Anne Mattila sävel ja sanat, että tämä kappale kuultiin nyt tällä listalla viimeistä kertaa, koska kesäkuun loppupuolen tulostuksessa ei ole mukana, kun alkaa tuo vuosi olla täynnä. Tällä kertaa yksi rakkaustarina, Komiat numero 17. Ja sitten lähestytäänkin jo tanssilistan puoliväliä. Matti ja Tepon menestysbiisi My Love on kokonaan Ruohosten käsiala. Matti sävelsi, teksti on Teppo Ruohos ja hänen poikansa Santerin. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Tässä numero 16, 30 viikkoa listalla, Matti ja Teppo, My Love.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Näin saavuttiin jälleen tanssilistan toiselle puoliskolle. Studiossa jatkaa Teräväisen Venäjän vuorossa tätä Suomi tanssilistan sijat 15 lista ykköseen. Ja uutta musiikkia heti näin kättelyssä, nimittäin suomenkielisen latinopopin lähetiläs Vili Mustalampi. Hän yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja karibian rytmejä. Suomeksi lauletussa kappaleessa kuuluu niin salsan, bachatan, rumban kuin merenkinkin tarttuvia tahteja. Vilin viisimiehinen bändi on uudella Palaa Havannaa-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälki on komiaa. Levyn ykkösraidaksi on valittu Hekuma, ja tämä hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan, näin kertoo levyyhtiön esite. Ja sekin voidaan todeta, että torstaina 16. heinäkuuta tämä porukka nähdään Laikun lavalla keikalla. Sävelläsanat Vili Mustalampi ja Janne Halonen, sovitus Ricardo Padilla. Uusi tulokas Vili Mustalampi numero 15, Hekuma. Kun saa

kai. Hekuman jälkeen tuli sananmukaisesti kipinää. Toista kertaa listalla oli äänessä Visa Luttinen, Gebardin keulamies, jonka valoilmiorkesterissa soittaa Gebardin lisäksi yödinnosta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole tiettävästi sukua Reijo Taipalelle. Ja ryhmästä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka on edesmenneen Reijo Kallion poika ja soittaa aikanaan Sauli Lehtosen yhtyeessä. Kipinää tällä kertaa numero 14. Ja raahelainen laulaja Sarjan vuorossa hän on tanssittanut tällä listalla viime aikoina muun muassa kappaleella Menolipuja karmaa, mutta nyt on laulunut semmoisen bluesahtavan coverin, että tuntuu. Kyseessä on laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksi tekemä Arthur Hamiltonin Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin joet tulvimaan itke. Ja ensi esitys ilmestyi 70 vuotta sitten Harmony Sisterin Mairi Ojosen laulamana. Hän oli siis Harmony Sistersien jäsen. Ja tässä kappaleessa on mukana tummaa bluesia. Ja sovituksen on tähänkin tehnyt Janne Hyöty. Sarjan Joet tulvimaa itke numero 13.

Kappale nimeltään Eteen ja ylös on Elastisen hip-hop-biisi vuosien takaa. Elastisen kanssa kappaleet oli säveltämässä Osmo Ikonen ja soituksen tähänkin teki Janne Hyöty ja tämä kappale on Tähdet TV-ohjelman Satoa. Eli äänissä oli nykypopilla olemassa Lady, Ami Aspernun pitkällinen iskemälauleja. Ja tämä Ami Aspernun muistetaan muun muassa kappaleista Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomen Eurovisiossa vuonna 1983. Ami Aspernun Eteen ja ylös tällä kertaa numero 12. Ja sitten tulee ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla on jo kohta puoli vuosisataa toiminut S-yhtye. Laulusolistina on alkuperäisessä sen tyylikäs Lare Siltala. Hyvä, paras, parempi kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki Kari Tyni. Ja tämä on tällä kertaa numero 11. S-t, hyvä, paras, parempi.

Tamperilaissyntyinen Sami Saari ja yhtyeensä Jazzpojat viimeistä kertaa listalla kappaleella Tähti pölyä. Tälläkin kappaleella täyttyy vuodenpäivät näinä aikoina, joten kesäkuun loppupuolen tulostuksessa se ei ole enää mukana, mutta tällä kertaa sijoitus numero 10. Tämä oli jo kolmas Jazzpojat-yhtyeen albumi, josta tämä kappale löytyy, ja suomalaiset ovat kautta aikaan tanssineet muun muassa Laila Kinnusen Karulan ja Olai Virran jazz-iskemien tahtiin. Ja Samihan hallitsee kaikki musiikin lajit. Tämä oli numero 10. Sitten vuorossa uutta musiikkia ja vuorossa jo pitkän uran tehnyt Visa Luttinen, joka on löytänyt oikean vaihteen vauhdittaakseen musiikkiuransa. Lyhyenä sisällä tanssilistalla on noussut jo kolmas Visan biisi, joka on itse asiassa päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Eli Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla on uusi tulokas numero 9 ja sovitu ja tuotanto on Lauri Hämäläisen käsiala. Tässä siis uutta musiikkia, Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla numero 9.

Laulaja Mikko Mäkeläisen uran 25-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistu kappale on aihetta juhlaan. Ei näy lähtevän listalta kulmallakaan, eli sekin lähestyy tuosta maagista vuoden rajaa, jolloin se poistuu klassikohittien kategoriaan. Mikko sävelsi laulun itse ja sanat syntyivät Annika Aakkula ja Tiina Heikan yhteistyönä, ja sovitusta Mikon kanssa oli tekemässä myös hänen yhtyönsä Myrskylyhty, ja tällä kertaa sijoitus numero 8. Ja sitten vuorossa laulaja, jonka uutta materiaalia sitä odoteltiin todella pitkään, ja nyt sitä sitten kuullaan. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki Aki Enqvist. Oma on kyllä mies. Hän on Kake Randelin. Hän on suomalainen supertähti Mäntyharjulta. Tällä kertaa numero 7, Kake Randelin Oman kylän mies.

Siinä oli äänessä tanssipaikkojen ehkäpä suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle tuon uuden hitin sitten kun sävelsi tamperilaistunut Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkkää, soituksen Erkki Koivisto, ja tämä lienee yksi kesän isoista hiteistä. Saija Tuupanen sitten kun tällä kertaa numero 6. Jatketaan kuninkaallisissa merkeissä. Tangokuningas Tommi Soidemäki levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä eli Saunarallin. No, tämä uutuuskappale Tanhuttaa on suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Tyyliä voisi ehkä kuvata saksalaisen schlagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja meni heti ensi yrittämällä suoraan siellä 5. Sävellys ja sanat Anton Ruusunen, jota on auttanut sävellyspuolella myös Kalle Löytönoja ja Toivo Helberg, ja tuotanto on Kalle Löytönoja. Tässä uusi tulokas numero 5, Tommi Soidimäki, Tanhuttaa.

Lauluvuorossa oli jo toista kertaa tällä listalla 25-vuotisjuhliaan artistina viettänyt Mikko Mäkeläinen ja uusi single Rikas poikamies, jonka sanottivat Annika Aakkola ja Tiina Heikka. Se verros oli Mikko Mäkeläisen oma. Hän on tähän mennessä julkaissut 10 albumia ja pääosin omaa tuotantoa ja keikkoja on tänä vuonnakin yli 100 kappaletta. Ja vaikka lauloi poikamiehen elämästä, niin Mikkohan on tukevasti naimisessa ja kolmen tyttären isä. Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, tällä kertaa numero 4. Ja pronssi ja ottaa Alvari Tuohitorvi yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja, lauluntekijä, tuttu mies Seppo Tammilehto, jonka hittikappaleen nimi on Sehän olen minä. Ja Tenhoavan slovarin sovitti studiovelho Petri Kokko, joka loihti tähän kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Tässä pronssia ottaa Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Tangoprinssi Benjaminin ruutin menestys jatkuu kappaleella Aikuisten leikki, joka oli tälläkin kertaa siellä 2 ja noin 4 kuukautta listalla on viihtynyt. Benkkuhan oli tangofinaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Ja tämä oli hänen ensimmäinen oma biisinsä Aikuisten leikkeen, jonka tuottija sovitti Iiro Grönruus. Siinä oli modernia, euroidaan soundia tarttuva melodia. Ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon listalta pudonneet. Täällä kävi aikamoinen puhdistus, nimittäin 7 kappaletta vaihtui. Listan ulkopuolella jäivät Anitta Mattila, Onnelliset päivät, Janne Leino, You're My Everything, Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa, Sounds of the Clouds, Mä voin olla ilman sua, King Drapes-yhtye, Maailman toisella puolen, Merja Rantamäki, Sinun omasi, sekä Mikko Alatalo ja Kuopion kaupunginorkesterin Maalaispoika on. Uusina tulokkaan listalle saatiin siellä 30 Ami Aspelundia suomenkielinen versio kappaleesta Mit Eppelträd, eli Omena puuni. Siellä 28 nousi pääesiintyjät Syytän itseäni, siellä 24 Kätkät, 1000 merkitystä, numero 20 Huojuva lato ja Jenna Pogeberg Karjalan kesäyössä. Sitten siellä 15 nousi Vili Mustalampi ja Hekuma, siellä 9 uutena tulokkaana Visa ja valoilmiö Aurinko voimalla. Ja nopein uusi tulokas Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa. Ja jos lista kiinnostaa, niin sehän löytyy myös Radiomusan nettisivuilta radiomusa.fi. Listan menestyistä mainittakoon Visa Luttinen, jolla on siis 3 biisiä listalla. Janne Hyötyri ollut tekemässä 3 sovitusta ja laulamassa oli peräti 5 tango kuninkaallista. Ja lista ykkönen ei ole mikään yllätys, sillä se on pitänyt pintansa jo yli 4 kuukauden ajan. Voi vain miettiä, miten komiat orkesteri olisi menestynyt tällä Lululai-kappaleella Euroviisujen finaalissa. Sävel, sanat ja sovitus komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tämä on joka tapauksessa vuoden suuri juttu tanssittavan iskelmusiikin saralla ja enteilee mahtavaa alkanutta tanssikesää. Ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenterien ja Radio Top 20 listan merkeissä. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illanjatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tässä lista ykkönen komiat, Lululai.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Terve. Tässä Simo Silmu Yölintu-yhtyeestä. Tässä radiossa soi musiikki, jota on...

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape-orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioa mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

0: musa soy.
1: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
2: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Jee, moi. Tässä näen mä koi, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 7. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Suvi, Roope ja Robert. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja, vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot-orkesterista. Tiedätkö, että radio musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Wer da haben, Herr Doppelpaco?

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.